0: मन की बात
1: उमंत्री रंगबाटो करे नरेंद्र मोदी उनकरन शकी पाई करे हग प्रोग्राम मन की बात
2: हग सिंह उबले लाइफ वे तरे उजमंग आर हजार आर पोहन रियो
1: हग पोर खर वे बिजे मन स्टैम
0: न बारो की स्टेशन जोंको ऑल इंडिया रेडियो बट न बारो की एआईआर एफएम चैनल कंथोप या बारो की चैनल के एफएम गोल बट एफएम रेनबो न बारो की लोकल रेडियो स्टेशन न बारो संतली की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कंथोप या की सीबीएस बट विविध भारती स्टेशन
1: कजिंग पिन कलाश खतेन खासी जंतिया बट गारो कनवान मारी कोट कजिंग करन जों उमंत्री रंगबाटो करे
3: हग जो ही kesni kata ka por pravaje janmet pinse yos ngobyang yakani ka jingpin kala sekhaktien khasi jangtya bat garu
4: she's by life on real megahertz kan puli byang ya ki jubab ki jongphi kini we ka ong ha ka kot khubor kum katnat advertising la ni ka kot khubor ka bodon ki jingpin mana pisa from bana lao sotun okay ta kuble shibun ke jubab ke jongpi sakawei ke pisah ke besno hau dia ngila ban yo e ha dictionary ke ketian english ke pisah ke mud money bad udien pad mud tree from badu lao so tu okay money tree all right dia sakawei dia aje utau khun u yo e bok pa u bu pisah ha bun teli ki tenat ban kum ta usang hot kum from kongpi marbanyang okay ta hot uyo iya ka pisa basno ha udieng te to kam padai pade kongpi marbanyang sagwe ye message hi rj kari ngan super shang klumar mo tang ban ya biria kata ka pisa basno ha udieng te imat de ka t-shirt badon dur pisa imat halor dieng lani la bendei ke lama na ke pisah halor ding KD. Okey, aku boleh syubun KD. Kampat deh, hi kata ke jawab ke jawab biru. Di kat panggilan ye syut jebing. Artat-artat ngin ye sengabat ki jing ruai. Na ke Akashvani FM jong pi shi spalai pun real megahertz fun unlimited. Ke ay kata ke pisah ke besno ha u ding di kari hang ye. Adang syut jebing artat. Lajan yo artat ya kejubab kebedai. Tidak ya isa awan ni, haka fun unlimited.